ngarai ako naipiri kumana ka ngarai korawa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yor ngarai

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

nga ka jamam nga bang dong arts nga ka nga mam no me ka 88.9 FM yung radio ka chu na da perk.

ngang don God wangar nam ma wele ci nyaara yo nga yango yom Mark chapter 11 verse 20 ka way pun jara yunda mi wala yo nan Jesus ka goyur mi ngumara nan go diru wan pala ya juri tulam le ka kandar ngam danal juk to manan banayan dar pa bananan Jesus yo garo wan bicu wayeng wanyo yo yando Atana limba na kuyur mingu mara nan ngu mali minan ya na kanyim tuwan. Lingu danal banda na ngalam darpam gaingan rawak na jin gariwan. Rakkun na. Piwala lingu marwat nguluka bat ngayatan nguna waroro. Palanan pita yum yan na guyangin jisu nan. Pananal pian nan garo no bayiku ya darpa wo. Palanan pita bijanan garoan. Mangi kunami. Tangun banda darpam rawak na jin jin gariwan rakkun na. Pananuno wanyo yu yandu garron. Kanan mam jisu mbityanan garowan. Paing numa ngaro kod wangaro wuma wulit miye. Numa ngaro bityan niya linggo jama bityuwa yi ngaya. Kapanan numa ngaro kulit cuman mama wulit ji. Warbap dumya na ngaya nguyo. Kangan gaul ma bityuwa yung mayuluk tun. Numa ngaro garron dangun gay. Bukon ngiri manan ngaro nakamana bala karmaklin damrunglin luptun. Nan mam ngaro God wangar yum gitu mana yana bana yam bukun ngere many. Yo ngan galu wara min go ngam. Panan nunu ngaro kuli cuman mayana mauli ci. Nunu ngang doan nanay bawala mi won. Kanan mam ngaro go ngana yana nunggo. Kapanan nunu ngaro buku mingan ma ngurung mengacil gu yang iya. Paing nunu yul nguyu bicu waye ngayang ngubarakin cuman. Manggara ngacil ga way tuanan gu kabayara karang. Ngan gaul na guyang iya bayara Kabaying nunu ngaro bichan iam jama. Nan mam ngaro God wangar yung bayara karaman nunggum na maran barakin ba na nunu kay ngan jama. Nunum da nalinggo ngacil bayara karang. Kangaron buku minga God wangar ulim. Kabana nunu yul ngodung ang bayara karan arawo. Nan mam ngaro God wangar yung ba na ngan gaul na nunggum barakin malan mingum.

Io na mire bok mak ngarai ni no ton yang ra kawang ngai ka ga lewen ko ngor si re ping ngor ka nga mai ni makadol ga yu ngor radio kura